0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на аўторак 22 верасня. Гараскоп на заўтра супярэчлівы і напоўнены утойнымі эмоцыямі. У цэлым дзень схіляе да спакойнай руціннай працы, так што ў вас ёсць шанец перарабіць масу даўно запланаваных спраў. Аднак у душы пры гэтым можа спець напружанне, час ад часу прарываючыся вонкі ў выглядзе спрэчак, прыдзірак і гэтак далей. Каб пазбегнуць канфліктаў, прысвяціце дзень сваім уласным справам і патрэбам, у тым ліку шопінгу, фітнесу і іншым прыемным і карысным заняткам. Чым менш вашы інтарэсы будуць перасякацца заўтра з інтарэсамі іншых, тым лепш. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авен увесь дзень правядзе ў сваім унутраным свеце. Зрэшты, гэты маленькі свет будзе вельмі прывабны і напоўнены мноствам феерычных фарбаў і вобразаў. У такія дні добра бывае памарыць, заняцца якой-небудзь творчасцю, пасядзець ва ўтульным крэсле з кніжкай у руках, а яшчэ лепш запрасіць у гэты свой маленькі свет кагосьці яшчэ, каб не было так самотна. Заўтра з самай раніцы цялес рызыкуе з галавой сысці ў вырашэнне сваіх бягучых пытанняў. І зусім не абавязкова, што гэтыя пытанні будуць сур'ёзнымі і важнымі. Хутчэй, наадварот, заўтра любая дробная праблема можа захапіць увагу цяльца настолькі, што падасца грандыёзнай праблемішай. Калі не хочаце прысвяціць увесь дзень дробязям, паспрабуйце надаваць ім паменш значэння. Заўтра блізняты рызыкуюць у поўнай меры адчуць на сябе ўвесь сэнс прымаўкі палявання мацней няволі. Нейкія іх эмоцыі зусім не абавязкова важныя, захопяць іх настолькі, што яны забудуць пра ўсё астатняе. Так што зыход дня залежыць выключна ад таго, чым канкрэтна захопяцца блізняты. Заўтра вялікі шанец выдаткаваць дзень на поўную лухту і пустыя размовы, але калі блізняты зоймуцца чым-небудзь карысным, то здольныя дабіцца выдатных вынікаў. А вось раздражненню волі заўтра даваць не варта, вельмі ўжо вялікая рызыка сапсаваць адносіны. Заўтра ў рака паўстане неадольная спакуса пашкадаваць сябе, і ўсё роўна, калі сур'ёзных падстаў для гэтага няма. Раку дастаткова нават маленькай крыўды для таго, каб у душы яна вырасла ў грандыёзную крыўдзішу. Паддаўшыся гэтаму парыву, рак рызыкуе ўвесь дзень правесці ў змрочным настроі. Не, пашкадаваць сябе, вядома, часам бывае прыемна, але не да такой жа ступені. Заўтра льву зоркі не рэкамендуюць брацца за адказныя і важныя праекты. Значна лепш засяродзіцца на звыклых справах і праблемах. І тут галоўнае ўвайсці ў працоўны рытм. Калі гэта атрымаецца, яго працаздольнасць і актыўнасць будуць на вышыні. Думкі ў гэты дзень будуць працаваць хутчэй і лепш звычайнага, а ў дадатак лев адчуе павышаную здольнасць да канцэнтрацыі ўвагі. У такім стане ён здольны вырашыць многія задачы. А вось на людзей заўтра лепш звяртаць увагі паменш. У іх свае справы і інтарэсы, у льва свае. Заўтра дзеве лягчэй звычайнага будуць здавацца справы, якія патрабуюць карпатлівай увагі і цярпення. Усё, што тычыцца вучобы, складання справаздач, плану і графікаў і гэтак далей, абяцае радаваць вас сваімі вынікамі. А вось у эмоцыях усё будзе не так бясхмарна. Гэты дзень гэтак жа мала падыходзіць для рамантыкі, як бухгалтарская справаздача для прызнання ў каханні. На жаль, заўтра дзеве грунтоўна будзе перашкаджаць абвастрыўшаяся раздражняльнасць. Не дайце гэтаму пачуццю сапсаваць вам дзень. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі могуць адчуць дзіўнае жаданне прадэманстраваць сваю абражаную годнасць. Усё роўна, ці ёсць рэальныя падставы для крыўд, усё роўна думкі пра тое, што іх таленты засталіся недаацэненымі, раз за разам будуць псаваць шалям настрой. Вядома, пашкадаваць сябе часам бывае прыемна, але ўсё ж такі паспрабуйце не перагінаць палку. На самай справе ўсё зусім не так ужо і дрэнна. Заўтра скарпіёну ўвесь вольны час лепш правесці дома, а яшчэ лепш пабыць аднаму або ў коле самых блізкіх людзей. У адваротным выпадку ў скарпіёна заўтра раз-пораз могуць узнікаць прыкрыя непаразуменні, правакуючы мноства крыўд і засмучэнняў. А вось хатнія справы або добрая кніга ў вольны час адцягнуць яго і створаць спрыяльны фон. Заўтра неасцярожныя паводзіны стральца могуць

0: шмат їх наогул ніколі не бывае. Колькі б іх не было, ўсё роўна да нешта ды не хопіць. Так ці варта хвалявацца? Вось ужо што заўтра не будзе хваляваць вадалея, ну ніколькі, дык гэта чужое меркаванне. Заўтра вадалей будзе настолькі пагружаны ў свае ўласныя планы, што заўважыць чые-небудзь пярэчанні проста не зможа. А дарма, часам і ад людзей можна пачуць карысную падказку. І наогул для вадалея заўтра лепш не ўступаць у спрэчкі. Крыўд будзе шмат, а толку нуль. Заўтра хтосьці паспрабуе эксплуатаваць спагадлівасць рыб. Спачуванне ж, як на злосць у рыб у гэты дзень абвострыцца. Так што ва ўсіх жадаючых ёсць шанцы пагуляць на тонкіх струнах іх адчувальнай душы. Калі вы не хочаце, паддаўшыся высокароднаму парыву, адчуць на сваёй шыі чыйсьці суровы хамут, старайцеся крыху больш крытычна ставіцца да слёзных просьбаў аб дапамозе. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
1: Зоркі гавораць.